Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apytiksliai 70% žemės yra padengta vandeniu, tačiau tik 1% vandens yra geriamas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 27-ąją. 2002-aisiais išleistas beveik 2 metus lauktas trečiasis Eminem albumas The Eminem Show, kurį pristatė singlas Without Me. Šio disko išleidimo datą teko paankstinti visą savaitę, nes gatves pasiekė piratinės kopijos. Tai atsitiko nepaisant visų išskirtinių įrašų apsaugojimo priemonių ir viešų garantijų, kad niekas neišgirs naujo Eminemo iki disko išleidimo dato.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 27-ąją. 1877-aisiais gimė Isadora Duncan, Jungtinė Amerikos valstijų šokėja. Ji buvo klasikinio baleto priešinkė, norėjusi atgyvinti antikos šokio meną. 1894-aisiais gimė Samuelis Dašelis Hametas, Jungtinė Amerikos valstijų detektyvo autorius. Jis parašė garsųjį romaną Maltos sakalas. 1930-aisiais gimė Džonas Simpsonas Bartas, amerikiečių rašytojas. 1948-aisiais gimė Pete Sears iš grupės Starship. 1971-aisiais gimė ir šiandien savo gimtadienį būtų šventusi TLC narė Lisa Lopez. Deja, Left Eye pravardė žinoma reperė 2002 balandžio pabaigoje tragiškai žuvo Hondūroje vykusioje autoavarijoje ir buvo palaidota gimtajame Atlantos mieste. 1975-aisiais gimė Dre, grupės Outkast reperis. Nuo 1981-aisiais gimė buvęs dueto Kosmo narys Vaidotas Valiukevičius.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai kuriuose vakarų Kinijos regionuose vietoj cukraus į arbatą dedama druska.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 13-18 laipsnių.

0: Ruože. Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 27-osios horoskopai. Avinas, galite būti puikiai nusiteikę, gerai pailsėję, tačiau labai svarbu neišvaistyti šio savo gero užtaiso. Atsispirti bet kokioms provokacijoms, intrigoms, o tokių bandymų išmušti jūs iš vėžių gali būti ne vienas. Jautis, kuo anksčiau pradėsite, tuo anksčiau baigsite. Bet kuri šią dieną pradėta veikla gali baigtis puikiais rezultatais, tad neatidėliokite. Nebūtinai visus darbus šią dieną svarbu pabaigti. Gera pradžia ir gerai pakloti pamatai gali lemti ilgalaikę sėkmę ir vėliau. Dvyniai, galbūt niekaip negalite prisiversti imtis iniciatyvos, nors puikiai suprantate, jog būtina tai padaryti. Šią dieną galite sulaukti postumio impulso iš šalies, pagaliau priversinčio tai padaryti. Netruks nei energijos, nei fantazijos. Vėžys, jei tikitės patys vieni mėgautis darbo vaisiais, galite gerokai suklysti. Tai itin nepalankus laikas egoistinių savanaudiškų tikslų turintiems žmonėms. Pasidalinę galite sulaukti dvigubai didesnės gražos, o pagailėję galite prarasti ir tai, ką turėjote. Liūtas, šią dieną gali tekti suprasti ir atrasti savo į pašaukimą. Aiškiau suvoksite savo pačių troškimus, norus. Galbūt ilgą laiką klaidžiojote ir veikite visai ne tai, kas jums prie širdies. Tai gali būti svarbių pokyčių metas, kuomet tikrai nebesinorės grįžiotis atgal. Mergelė, įsiklausykite į šalia esančių pagidavimus jų nuomonės. Šią dieną bus svarbu stengtis geriau suprasti savo bendratarbius, bendrakeleivius, šeimos narius. Nesikalbant ir nesiklausant to neįmanoma padaryti. Tad raskite laiko. Svarstyklės. Šią dieną galite būti labiau priklausomi nuo emocijų, tačiau gera žinia, dominuos teigiamos gerosios emocijos. Tai laikas, kuomet kai kuriuos dalykus geriau apčiuopsite ne proto, o savo nuojautomis. Skorpionas, nebūkite pernelyg kategoriški ir juo labiau venkite smerkti ar teisti, juk ir patys nesate be nuodėmės. Tad vertėtų būti atlaidesniems, jei artimam žmogui teko suklupti, suklysti. Šiuo atveju svarbiau ne jūsų moralai, o ištiesta pagalbos ranka ir patarimai, kaip galima ištaisyti klaidas. Šaulys, šią dieną puikiai seksis bendrauti su įvairiais žmonėmis. Gebėsite sužavėti net didžiausius nerūkslius ir skeptikus. Taip pat pravers jūsų darbe, profesinėje veikloje. Galite pelnyti ir didesnį vadovų pasitikėjimą. Ožiaragis, jei tektų atsidurti sunkaus pasirinkimo akivaizdoje, meluoti ar sakyti tiesą, geriau vertėtų rinktis antrąjį variantą. Melas šią dieną gali labai greitai atsisukti prieš jūs pačius ir smogti sunkiu vėzdu, net jei vadinsite jį baltu melu. Karti tiesa, kad ir kokia būtų skausminga, padės kur kas greičiau ir labiau sėkmingai išsisukti iš sudėtingos situacijos. Vandenis, diplomatiniai gebėjimai, lankstumas ir įžvalgumas gali labai praversti šios dienos derybose, rengiant rimtus sandorius. Galite pasiekti ir finansinės sėkmės, gerą pelną žadančio susitarimo. Gerai prasme būsite apsukrus ir nusipelnę laimėjimo. Na ir žuvys, atsargiu vertinkite kai kurių žmonių pažadus, ypač jei labai daug žadama. Galbūt jums bando uždėti rožinius akinius, kurių jums nei šiuo metu, nei vėliau visai nereikia. Bus svarbu atsispirti įvairioms įtakoms, blaiviai mąstyti savo galvą ir pasikliauti daugiau savo jėgomis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Antys deda kiaušinius tik anksti ryte.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 27-ąją. 1805-aisiais Milano katedroje Napoleonas karūnuotas Italijos karaliumi. 1844-aisiais Samuelis Morzė užbaigė pirmąją telegrafo liniją. 1868-aisiais Londone pakartas airių nacionalistas Michaelas Barrettas su sprogdinės bomba. Tai buvo paskutinis viešas mirties bausmės įvykdymas Anglijoje. 1923-aisiais įvyko pirmosios 24 valandų trukmės Le Mans lenktynės. 1933-aisiais Austrijoje uždrausta komunistų partija. 1966-aisiais Vilniuje jaunimo teatre įvyko pirmasis spektaklis Viljamo Šekspyro Romeo ir Džiuljeta. 1971-aisiais Paryžiaus aerotechnikos parodoje pirmą kartą pristatytas sovietų viršgarsis lėktuvas Tu-144. 1985-aisiais Britanija sutiko 97-aisiais atiduoti Kinijai Honkongą. Nuo 1995-aisiais aktorius Christopheris Ryvas nukrito nuo arklio ir buvo paralyžiuotas.

96,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data gegužės 27-ąją. 1995-aisiais pats populiariausias kūrinys Amerikoje buvo Bryan Adamso įrašyta baladė Have You Ever Really Loved a Woman. Ta diena daina iš kino filmo Don Juanas de Marco pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos, prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą riboja teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, nacionalinis krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgio, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvinti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronai smūgiant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka, juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai jis sugedo gegužės 23-24 dienomis.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kokia gyra už lango. Ta gegužės 27-oji, trečiadienis, saulė šiandien teka 4 valandos 57 minutės, leidžiasi 21 valandą 36 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žymantė, Brunonas ir Leonora. Tai tikiuosi, kad tikrai rasit ką pasveikinti ir gal su tais retesniais vardais yra šiek tiek sunkiau, bet net nebejoju, kad pažįstamų tarpė tikrai kažkam rasit, kam paspaust ranką. Šiandien taip pat yra tarptautinė marketingo diena, marketingo ir pasaulinė išsėtinės sklerozės diena. Štai tiek apie šį trečiadienį, štai tiek apie gegužės 27-ąją, sulig kiekvieną dieną mes visi esam arčiau pagaliau to tikrojo vasariško oro ir tikrosios kalendorinės vasaros. Na, o dabar palieku jūs kartu su muzika, netrukus susigirdėsim.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Sumažykiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvų rubrikai pats laikas mūsų etryje ir šį kartą mes keliamės į 2024-uosius. Tais metais, 22-ąją metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Biplan kartu su Gamka bendras darbas Kada Kada.

0: угадай. Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: horoskopai.
1: Metas sužinoti ir išsiaiškinti, kokią dieną šiandien visiems zodiako ženklams žada žvaigždės, taigi avinas. Nors pasaulis tarsi vis stengsis užminti jums ant nuospaudų, vis vers pamatyti savo silpnas vietas, ypač tiems, kurie gimėte mėnesio viduryje, tačiau dabar palankus laikas suvokti problemų priežastis, tegu skausmingai, tačiau veiksmingai išgydyti sielos žaizdas. Jautis, darbingas praktiškų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo laikas tęsis, tiesa, didelio uždarbio nereikėtų tikėtis, verčiau peržiūrėkite savo pajamų šaltinius, pagalvokite, ką reikėtų patobulinti, pakeisti, padaryti juos efektyviais. Dviniai, saulei keliaujant jūsų zodiako ženklų, lengva kvėpuoti, save realizuoti, pristatyti, juo lab mėnulis bus labai palaikančiame kūrybingame liūto ženkle, kuris suteiks jums daugiau kūrybingumo ir spindesio. Puikus laikas pristatyti save ir savo veiklą pasauliui. Vėžys, dviprasmiškas laikas, kai geriausia, ką galite padaryti, tai pergalvoti savo materialią padėtį, kiek jie atitinka jūsų poreikius ir vertybės. Pasidžiaukite tuo, ką turite ir pagalvokite, ką galėtumėte pagerinti. Liūtas. Šiandien nuo 9:30 ryto pasaulis taps jums daug šviesesnis, bus lengviau veikti, bendrauti jums primtinais būdais, sulauksite daugiau atliepimo. Puiki diena prisistatyti, pasirūpinti savo įvaizdžiu, pristatyti savo veiklą. Mergelė, šiandien geriau jausitės ne tiek aktyviai veikdami, kiek ramiau pasigilindami į tai, ką darote, kiek jums tai prasminga, kaip savo darbą galėtumėte padaryti labiau atitinkančių giliausius jūsų poreikius. Diena itin palankės asmenims, kūrybingiems naujiems sprendimams rasti. Svarstyklės. Diena jums turėtų būti įkvepianti, norėsis ne tik pažinti, plėsti mąstymo ir matymo horizontus, bet ir kitiems atiduoti tai, ką sužinojote, ką esate patyrę. Tinkama diena visuomeniniai veiklai, ypač jeigu jis susijusi su vaikais. Skorpionas. Šiandien teks daugiau dėmesio skirti darbo, karjeros, verslo reikalams, palanki diena deryboms, veiklos finansavimo šaltiniams peržiūrėti, rasti kūrybingų ir naujų sprendimų jiems optimizuoti. Šaulys, ši diena jums suteiks galimybę žvelgti į pasaulį džiugiai, norėsis keliauti ar bent pasidomėti kelionių galimybėmis, pažinti pasaulį, įdomybės plėsti akiratį ar bent ramiai paskaityti įkvepiančią knygą. Tiktų nueiti į egzotinio maisto kavinę ar pasigaminti jo namie. Ožiaragis. Šiandien jums turėtų būti darbingas laikas, kad net ir kasdienė rutininė veikla bus maloni, rasite sprendimų, kurie leis ją padaryti efektyvesnę, tikėtina, kad tai padės pagerinti ir materialę jūsų padėtį. Vandenis, ne jums diena itin palanki atnaujinti, atšviežinti partnerystės ryšius, įnešti juos kūrybos, lengvumo, džiugesio. Pakvieskite darbo ar asmeninius partnerius į jiems patrauklę kavinę, surenkite darbo vakarėlę, romantišką vakarienę. Na ir žuvys, šiandien gerai jausitės imdamiesi kasdienių jums įprastų darbų, rasite būdų juos atlikti džiugiai su įkvėpimu ir kūrybingai. Ypač palanku bus darbuotis namuose arba bent prisiminti tradicijas, paprašykite vyresnių žmonių patarimų.
2: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi suši mieste.
0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krumapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
1: Dar vienas puikus kūrinys rubrikoje Atgal į ateitį atkeliauja iš 1992. Tai Ace of Base darbas All That She Wants.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, kuriai baigiantis mes kaip įprastai keliaujam pasiklausyti žinių, taigi pačiausi svarbiausi įvykiai ne jūsų dėmesio jau netrukus, o mes po keletos kūrinių susigirdėsim ir keliausim pirmin lengvo ryto.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos, prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą buvo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, nacionalinis krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimai įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvėjanti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronai smūgiant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai jis sugedo gegužės 23-24 dienomis, vykdytos masinės atakos prieš Ukrainą metu, skelbia Karo studijų institutas. Raketa galėjo pataikyti Rusijos karinės pozicijas netoli okupuotų miestų, esančių maždaug 40 km nuo fronto linijos. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad viena iš keturių iki šiol kare panaudotų Oreišnik raketų sugedo nespėjusi pasiekti tikslo. Incidentas taip pat atskleidžia milžinišką naujausios Rusijos raketų ir dronų atakos kainą. Rusijos bunkerinis prezidentas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti kitas valstybės prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Šis įstatymas, kurį gegužės 13-ąją priėmė Rusijos valstybės dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti kabutėse Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausia metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022-aisiais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu. Maskva yra ne kartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančio Rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014-ųjų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Dar kartą labas rytas, sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir įprastai, jau antroje laidos valandoje aš sugrįžtu pasisveikinti ir ne tik su tais, kurie nuo septintos esat kartu, bet šį kartą sakau labas labai ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Tai iki pat dvyliktos mes būkim kartu, leiskim laiką drauge, turėkim tą gerą dieną ir kažkokiu būdu pabandykim užsikurti tam puikiam trečiadieniui, kuris šiandien labai tikiuosi, kad mūsų visų laukia. Tai daugiau šypsenų, daugiau upo ir važiuojam į priekį. Tikėkime, kad šita diena tikrai atneš kažką gero, kažką naujo, kažką ypatingo, kas padarys tą mūsų dieną paprastesnę, bet gerokai linksmesnę. Tai šioje valandoje tikrai nemažai čia jūsų laukia visko, tai dabar palieku jūs trumpam su muzika, keliauju ruoštis rubrikoms, kurios jau netrukus pasieks jūsų ausis.

Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kokia gi yra už lango, ta gegužės 27-oji, trečiadienis, saulė šiandien teka 4 valandos 57 minutės, leidžiasi 21 valandą 36 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žymantė, Brunonas ir Leonora. Tai tikiuosi, kad tikrai rasit ką pasveikinti ir gal su tais retesniais vardais yra šiek tiek sunkiau, bet net nebejoju, kad pažįstamų tarpė tikrai kažkam rasit, kam paspaust ranką. Šiandien taip pat yra tarptautinė marketingo diena, marketingo ir pasaulinė išsėtinės sklerozės diena. Štai tiek apie šį trečiadienį, štai tiek apie gegužės 27-ąją sulį, kiekvieną dieną mes visi esam arčiau pagaliau to tikrojo vasariško oro ir tikrosios kalendorinės vasaros. Na, o dabar palieku jūs kartu su muzika, netrukus susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
7: Radio archyvai.
8: Man tai šiek tiek pakeliauti ir šį kartą netuščiomis keliaujame kartu su muzika į 2025 metus. Tais metais, 22 metų savaitėje, mūsų radio stoties etrija debiutavo Hertz kartu su Purple Disco Machine bendras darbas Wonderful Life.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien keliaudama į studiją kažkaip pagalvojau, kad jau senai nebuvo to laiko, kai aš nežinočiau, kokią dainą aš jums noriu pagroti ryto dainos rubrikoje. Ir va šiandien buvo ta situacija, kai keliaudama į studiją kažkaip pagalvojau, kad labai dažnai mes iš tikrųjų turim tokią tradiciją, vis karts nuo karto, nežinau, ar čia galima vadinti tradiciją, bet ryto dainos rubrikoje vis karts nuo karto mes kažkur taip atgal labai stipriai nukeliaujam ir klausomės kokios nors dainos, kuri ten kokiais 2005, 3, 8 buvo topų viršūnėse, buvo mūsų visų grojaraščiuose ir tikrai turbūt visi mokėjom jas mintinai. Ir šiandien keliaudama į studiją kažkaip pagalvojau, kad neturiu šiandien šitai rubrikai jokios dainos ir išgirdau kūrinį, kuris nebejoju puikiai. Tiks, tai mano bendramžiai, tai tikrai čia labai stipriai šitą kūrinį turėtų prisiminti. Tai amerikiečių dainininkės Blue Cantrell darbas Breathe ir tai yra kūrinys iš jos antrojo studijinio albumo Bittersweet, kuris buvo išleistas 2003 metais. 2003 metų vasarį remiksuota versija išėjo šitos dainos su jamaikiečių muzikantu Sean Paul. Na ir pati daina pasiekė 70 vietą jav Billboard Hot 100 sąraše, tapo hitu Europoje, ypač Jungtinėje karalystėje ir ten net 4 savaitės 2003 rugpjūtį išsilaikė pirmojoje vietoje. Tai keliaujam, prisimenam, nesakau pasiklausom, sakau prisimenam ir net nebejoju, kad tikrai bus klausytojų,

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Turiu parengus jums dar vieną dainą iš rubrikos Atgal į ateitį, šį kartą iš 96-ųjų, tai yra Boyzone, Isn't It a Wonder?
2: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli nepabėkit. Etrija netrukus žinios. Šiek tiek atsipučiam, atsikvepiam ir su jumis jau dabar susigirdėsim po devintos. Ten mūsų laukia ir trečioji ryto laidos valanda. Metas Etrija svarbiausius įvykius išgirsti. Žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos, prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą buvo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, nacionalinis krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvėjanti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronai smūgiant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai jis sugedo gegužės 23-24 dienomis, vykdytos masinės atakos prieš Ukrainą metu, skelbė Karo studijų institutas. Raketa galėjo pataikyti Rusijos karinės pozicijas netoli okupuotų miestų, esančių maždaug 40 km nuo fronto linijos. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad viena iš 4 iki šiol kare panaudoto Oreišnik raketų sugedo nespėjusi pasiekti. Tikslo. Incidentas taip pat atskleidžia milžinišką naujausios Rusijos raketų ir dronų atakos kainą. Rusijos bunkerinis prezidentas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti kitas valstybės prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Šis įstatymas, kurį gegužės 13-ąją priėmė Rusijos valstybės dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti kabutėse Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausia šiais metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022-aisiais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu. Maskva yra nekartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančio rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014-ųjų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug ir trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Grįžtu pas jūs ir šį kartą... Tai yra, kaip visada, aš sakau, ta valanda, kurioje mes dar žvalesni, dar daugiau mūsų čia prisijungia, bet tuo pačiu tai net nebejoju, kad turbūt yra tokių, kurie šiandien jaučiasi kaip aš, išsekę, pavargę ir negelbėję nei tas antras kavos puodelis, nei ta dar viena valanda. Tai labai labai linkiu, kad šiandien iš tiesų ta jūsų savijauta būtų kuo geresnė. Kitas labai svarbus dalykas, kad jeigu jau nepadeda nei kava, nei kažkoks kitas būdas, kuris įprastai jūs pažadina ir pabudina, tai jeigu tik turit galimybę, pabandykit pasigarsinti radijo imtuvus. Man šiek tiek padėjo, tai muzika tikrai gydo visomis prasmėmis.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Metas jūsų top 3-tuką mums išgirsti ir kažkaip akimis greitai permečiau, supratau, kad šiandien topas tikrai labai įdomus. Dažnai aš sakau įvairus ir visoks ten koks, bet šiandien tai jau tikrai net ir labai įdomus, tai tikiuosi, kad tikrai jums patiks tai, ką netrukus eteryje išgirsit. Jūsų top 3-tuką šiandien pradeda rehab darbas All My Life.
4: Trečia vieta.

0: Kas čia mūsų laukia toliau? Na, toliau jūsų tope labai gražus darbas. Rufus du Sol, Music is Better.
1: Antra vieta.

0: aš kažkaip labai laukiu, kol mes ateisim prie tos trečiosios dainos jūsų top trijetuke, kas šiaip įprastai, tai taip aišku nebūna, mes visada sakom, kad labai gerai yra klausytis kūrinių, kurie jūsų tope, todėl kad ten skamba tik tai geriausi, tik tai jūsų mylimiausi ir tikrai ir mūsų lygiai taip pat kūriniai, bet čia kažkaip pats laikas iš tikrųjų kartais būna, atrodo, tiesiog tuos kūrinius paimti ir vat kažkaip pastumt, kad kuo greičiau kažkokią dainą išgirsti. Tai čia paskutinioji daina jūsų top trijetuke ir tikrai senokai negirdėtas Sara Larson darbas Lush Life.
1: Pirma vieta.

Reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Mintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar viena puiki daina jūsų dėmesiu į rubrikoje Atgal į ateitį. Na ir čia mes keliamės į 2015-uosius su Adele ir jos kūriniu Hello.
3: Atgal į ateitį.
4: Hello.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Lieka ne tiek ir daug laiko, jau iki ketvirtosios ryto laidos valandos. Žvalėjam, po truputėlį žvalėjam, nuotaika gerėja ir nežinau, ar čia dėl to, kad pietų pertrauka artėja, ar dėl to, kad sulig kiekvieną valandą mes esam vis arčiau savaitgalio. Aš tai kartais net jau ir labai laukiu, tai jau net ir taip pradėjau matuot, kad su kiekvieną valandą mes iš tikrųjų arčiau ketvirtadienio, tai reiškia, kad arčiau ir savaitgalio. Tai pradėkim dar vieną valandą po keletos minučių kartu, ten po dešimtos ir susigirdėsim. Dabar, aišku, eteryje metas žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos, prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą buvo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, nacionalinis krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgio, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvėjanti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronai smūgiuojant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai jis sugedo gegužės 23-24 dienomis, vykdytos masinės atakos prieš Ukrainą metu, skelbė Karo studijų institutas. Raketa galėjo pataikyti Rusijos karinės pozicijas netoli okupuotų miestų, esančių maždaug 40 km nuo fronto linijos. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad viena iš 4 iki šiol kare panaudoto Oreišnik raketų sugedo nespėjusi pasiekti. Tikslo. Incidentas taip pat atskleidžia milžinišką naujausios Rusijos raketų ir dronų atakos kainą. Rusijos bunkerinis prezidentas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti kitas valstybės prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Šis įstatymas, kurį gegužės 13-ąją priėmė Rusijos valstybės dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti kabutėse Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausia šiais metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022 pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu. Maskva yra ne kartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančių rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014 naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Sugrįžtu pas jūs ir šį kartą labas sakau visiems tiems, kurie prie mūsų prisijungėt galbūt tik dabar, jeigu tokių yra, tai labas rytas, nežinau, kada jūsų rytas prasideda ar tikrai dabar dar jaučiatės kaip ryte. Ir labas, aišku, visiems tiems, kurie kartu keliaujate iš valandos į valandą. Čia kaip ir visada rytas su manimi Gintarė ir mes draugę laiką leisim iki pat 12. Netrukus mes keliausim jau ir susipažinti su šios valandos rubrikomis. Būtinai būkit kartu, pažadu, kad jeigu šiandien šiek tiek nuotaika yra prastesnė, tai po šitos valandos manau, kad bus žymiai geriau.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Šį kartą keliamės netoli atgal į 2023-uosius, būtent tais metais, 22-oje metų savaitėje, mūsų etrija čia debiutavo ir pasirodė Dua Lipa ir jos darbas Dance the Night.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Jeigu šiuo metu dar ne jūsų atostogų pradžia, jeigu nesat atostogaujančiųjų greitų metų sąraše, net nebejoju, kad šiek tiek ir liūdna, ir pikta, kolegos lauktuvės veža, turbūt nuotraukas dedasi ir sunku jau ir į socialinius tinklus nukeliauti, to nematant. Tai jeigu jūs kelionės jokios nesat artimiausių metų nusimatę, vienas iš smagiausių dalykų, kaip ir visada, aišku, yra keliauti kartu su muzika. Bent jau taip, niekur neinant iš ofiso, niekur nekeliant kojas iš namų. Ir mes tą visada darom muzikinės ruletės rubrikoje. Šiandien keliausim į 2024-uosius. Ir mūsų muzikinė kelionė šiandien pradeda Chase and Status kartu su Stormzy darbas Backbone.

šiek tiek apšilom kojas, jau galim sakyti, kad jau kokiam oro uoste esam, toliau jau galim lipti lėktuvą ir pradėti skristi. Ir čia iš 2024 pas mus atkeliauja Chapel Row, Good Luck Babe.

pabaigai visų Billie Eilish gerbėjų dėmesiu jos darbas. Jis būtent ir užbaigs mūsų kelionę po 2024 šiandien muzikinėje ruletėje. Tai jos kūrinys...

0: Reklama. Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Mažeikiuose nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sušiai už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą, Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack – ko gero, skaniausi suši mieste.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 1996 kartu su Spice Girls ir Say You'll Be There.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Štai tiek muzikinių rubrikų šioje valandoje, tiek mūsų reikalų, o netrukus po 11 aš sugrįšiu pas jūs. Mes keliausim toliau, pasižiūrėsim, ką dar šiandien būtinai turim nuveikti, tai likit kartu, rytas su manimi tęsis iki pat 12.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai, bei tos institucijos, per kurias pasiekti duomenys. Kukaitis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškinį prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenys, juos atrenkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pasisavintų registrų centro duomenų. Skelbiama, kad galėjo būti pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, gyventojų asmens kodai, informacija apie turimą nekilnojimą į turtą, sudarytus sandorius ir panašiai. Kai kurių gyventojų duomenys pasisavinti dar šių metų sausį. Panašu, kad registrų centras apie duomenų pasisavinimą sužinojo dar balandį, o informacija apie tai paviešinta tik praėjusį penktadienį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminio urvo. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Remiantis paskelto Greenpeace tyrimo, Europos NATO šalys net ir be jungtinių valstybių vis tiek lenktų Rusiją svarbiose karinėse kategorijose. Ataskaitoje, kurios pavadinimas Europa viena namuose, sakoma, kad Europos NATO šalys ir Kanada praeisiais metais gynybai skiria apie 626 milijardus jungtinių Amerikos valstybių dolerių, palyginti su Rusija skirta 190 milijardų dolerių suma. Tyrimo metu nustatyta, kad Europos pranašumas ypač ryškus kovinių orlaivių srityje. Europos NATO šalys ir Kanada eksploatuoja 2215 naikintuvų, palyginti su 1064 Rusijos naikintuvais. Remiantis ataskaita, tas pats pasakytina ir apie karo laivus. Europos NATO šalys ir Kanada turi 143, o Rusija 34 laivus, bei artilerijos sistemas 15896, palyginti su Rusijos 5976. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad Europa turi milžiniškus gynybos išteklius ir pridūrė, jog tai taip pat galioja Jungtinių Amerikos valstybių pasitraukimui iš NATO atveju. Tačiau Europos saugumo politikai kenkia autorių teigimu nesuderintos ir brangios lenktynės dėl gynybos projektų. Artėjant Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praeisiais metais priimtą įstatymą, kurio pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiandien jau paskutinį kartą aš pas jūs atkeliauju sveikintis ir sakau, kad mes su jumis dabar jau tokią turbūt tikrai visai neblogą valandą turėsim, todėl kad dar daugiau jūsų prisijungia, dar daugiau prabudusių, įsivažiavusių į dieną su dar geresnė nuotaika, tai belieka mums tik geros muzikos pasiklausyti ir tikrai turėsim labai labai neblogą trečiadienį, galėsim jų užskaityti, o tada jau galėsim keliauti ir papietauti, tai netrukus eteryje čia dar šiek tiek muzikos po jo. Aš grįšiu pas jūsų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

Rubrikai Senas geras, mūsų etrija pats laikas ir šiandien mes čia su jumis keliaujam su kūriniu, kuris man kažkaip taip visai netyčia čia atėjo į galvą ir pagalvojau, kad visai neblogai būtų prisiminti, pasiklausyti, būna gitų tokių kūrinių, kurie mums iš tikrųjų turbūt daug metų galvoje sėdi ir praeina kažkiek laiko, mes ir vėl juos prisimenam. Taip pat vienas iš tokių yra būtent šis ir vokalinė prasme ir šiaip man kūrinys labai visada patiko. Tai yra Chase & Stace darbas Time, tai yra ketvirtasis bendras ir trečiasis oficialus singlas iš jų studinio albumo No More Idols. Single vokalą atlieka britų dainininkė Delilah ir Jungtinėje karalystėje singlas buvo išleistas kaip skaitmeninis 2011 metų balandžio 29 dieną, taigi nežinau, ar jau čia tikrai galim skaityti kūrinį senu geru, bet kad geras tai tikrai. Kaip čia su tuo senu spręskit patys, bet šioje rubrikoje man tai neabejotinai atrodo, kad turėtų būti. Na ir pati daina tikrai turbūt yra visiems labai puikiai pažįstama, žinoma, klipas irgi kalba turbūt apie tai, kas šiai dienai yra net labai aktualu mūsų visuomeniai. Ir pirmą kartą Jungtinės karalystės singlų tope šitas kūrinys pasirodė 2011 kovo 27 dieną, kur debiutavo 40-ojo šokių muzikos topo vietoje po 4 savaičių. Kilimo tope jau ir oficialiame singlų tope debiutavo 90-oje vietoje, kitą savaitę jau pakilo į 58-ą, paskui jau buvo ir 38-oji vieta ir bet kuriuo atveju, aišku, taip visada ir kilo šitas kūrinys. Šokių, pavyzdžiui, tope Jungtinėje karalystėje puikiai sekėsi, buvo užimta 6-oji vieta. Tai keliaujam, prisimenam, pasiklausom, o gal kažkas ir iš naujo šitą kūrinį įsivertinti.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2013 gegužės 27 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Passenger, Let Her Go.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbų.

0: sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Styga, Alko ir kitiems įrenginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Man pats laikas jau šiandien su jumis atsisveikinti, lieka ne tiek ir daug to laiko iki 12 valandos, kada jau mes su jumis keliausim pietauti, tai ačiū buvusiems kartu, ačiū, kad klausot, kad būnat, kad esat, kad dienas ir rytus leidžiat kartu. Gaila kartais, kad mes tik pusdienį turime, tikrai manau, kad rastumėm ką veikti ir dar keletą valandų, tai po pietų būtinai irgi sugrįžkit, būkit ir toliau su mūsų radijos stotimi ir kartu su muzika. Mes susigirdėsim rytoj, nu vat, jau ir ketvirtadienį, mažajame savaitgalyje, tad susigirdim rytoj šiek tiek posė. Ir pradėsim švęsti mažai savaitgalį. Ate.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai, bei tos institucijos, per kurias pasiekti duomenys. Kukaitis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškinį prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenys, juos atrinkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pasisavintų registrų centro duomenų. Skelbiama, kad galėjo būti pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, gyventojų asmens kodai, informacija apie turimą nekilnojimą į turtą, sudarytus sandorius ir panašiai. Kai kurių gyventojų duomenys pasisavinti dar šių metų sausį. Panašu, kad registrų centras apie duomenų pasisavinimą sužinojo dar balandį, o informacija apie tai paviešinta tik praėjusį penktadienį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Remiantis paskelto Greenpeace tyrimo, Europos NATO šalys net ir be jungtinių valstybių vis tiek lenktų Rusiją svarbiose karinėse kategorijose. Ataskaitoje, kurios pavadinimas Europa viena namuose, sakoma, kad Europos NATO šalys ir Kanada praėjusiais metais gynybai skiria apie 626 milijardus jungtinių Amerikos valstybių dolerių, palyginti su Rusija skirta 190 milijardų dolerių suma. Tyrimo metu nustatyta, kad Europos pranašumas ypač ryškus kovinių orlaivių srityje. Europos NATO šalys ir Kanada eksploatuoja 2215 naikintuvų, palyginti su 1064 Rusijos naikintuvais. Remiantis ataskaita, tas pats pasakytina ir apie karo laivus. Europos NATO šalys ir Kanada turi 143, o Rusija 34 laivus, bei artilerijos sistemas 15896, palyginti su Rusijos 5976. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad Europa turi milžiniškus gynybos išteklius ir pridūrė, jog tai taip pat galioja Jungtinių Amerikos valstybių pasitraukimui iš NATO atveju. Tačiau Europos saugumo politikai kenkia autorių teigimu nesuderintos ir brangios lenktynės dėl gynybos projektų. Artėjant Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kurio pradedamas jo stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 27-ąją. 2002-aisiais išleistas beveik 2 metus lauktas trečiasis Eminem albumas The Eminem Show, kurį pristatė singlas Without Me. Šio disko išleidimo datą teko paankstinti visą savaitę, nes gatves pasiekė piratinės kopijos. Tai atsitiko nepaisant visų išskirtinių įrašų apsaugojimo priemonių ir viešų garantijų, kad niekas neišgirs naujojo Eminemo iki disko išleidimo datos.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir žiniasklaidos verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtiną transliavimo modernizaciją, leisiančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radio stočių valdytojai perspėja apie gresančias didelės išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinės aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų, tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą. Ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrą internete. Ministerija apie ketinimus diegti skaitmeninę DAB plus technologiją radio transliacijoms pranešė dar balandį. Tikslas tai padaryti yra įrašytas į Ingos Ruginienės vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo planą. Jame numatyta, kad šis tinklas bus įdiegtas 2028 antroje pusėje. Didesniai daliai norinčių klausytis radio DAB plus tinkle reikės įsigyti naujus imtuvus, nes daugelis Lietuvoje dabar naudojimų įrenginių palaiko tik FM technologiją. Pasak rinkos dalyvių šiais laikais investuoti į DAB plus infrastruktūrą nėra prasmės. Lietuvoje pirmieji skaitmeninio radio bandymai vyko 2001-2009, bet buvo nutraukti. Europoje yra valstybių, kurios atsisako DAB plus technologijos, nors buvo įdiegusios į anksčiau. DAB plus technologijos diegimas didins radio programų transliavimo sąnaudas. Dėl to rinka prašo kompensacijų. Vienos radijos stoties technologinis pasirengimas transliuoti su DAB plus technologija kainuotų nuo 15 iki 40 tūkstančių eurų. Rinkos dalyviai teigia, kad susidurs ne tik su vienkartiniais kaštais. Nauja sistema reikalaus techninės priežiūros, be to reikės mokėti licencijavimo ir duomenų siuntimo įmokas. Šalia to liks ir transliavimo FM bangomis kaštai. Naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos, rodo Lietuvos banko duomenys. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų nelėmė viso kainų šuolio. Nekilnojamo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo, pastebi ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Vieni pagrindinėmis priežastimis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą. Kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybų sąnaudos. Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams, kad paskelbus valstybės institucijų perspėjimą apie oro pavojų ir nurodžius gyventojams slėptis ar vykti į saugias vietas, prioritetas turi būti teikiamas darbuotojų saugumui, o ne darbo procesų testinumui. Pastaruoju metu valstybinė darbo inspekcija sulaukė klausimų dėl situacijų, kai darbuotojams neleidžiama palikti darbo vietų, gavus perspėjimus apie galimą pavojų. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, darbdavys neturi teisės reikalauti darbuotojų likti darbo vietoje, jei kompetentingos institucijos rekomenduoja slėptis ar imtis kitų saugumo veiksmų. Ekspremjero Gintauto Palucko iš dalies valdoma įmonė Garnis pagarsėjusi dėl lengvatinės paskolos iš valstybinio banko Ilte rieda į bankrotą. Buvusio socialdemokratų lyderio versto bankroto procedūra inicijuojama dėl nesumokėtų mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija tyrimosios žurnalistikos centrui Siena patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškelimo ekspremjero įmonei. Valstybinės mokesčių inspekcijos teigimu bankroto procedūra inicijuota, nes bendrovė sukaupė 19,7 tūkstančių eurų mokestinė nepriemoka ir yra nepajėgi laiku vykdyti finansinių įsipareigojimų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
0: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Intriguojančių NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį įsiveržė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahomos Thunder ekipa. Ji namuose rezultatų 127-114 vėl įveikė San Antonijos Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempiono titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Finalo ketvirtą pusfinalyje savo pasirodymą pabaigęs Stambulo Fenerbahčio klubas pateikė skundą Eurolygai. Oficialioje komandos svetainėje rašoma, kad skundas yra susijęs su bilietų platinimo nesklandumais, dėl kurių dalis ekipos ir galių negalėjo patekti į Atėnos įvykusias turnyro pusfinalio rungtynes. Priminame, kad juose Fenerbahčio rezultatu 61-79 turėjo pripažinti vėliau čempionų titulą iškovojusios prie Olympiakos pranašumą. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Reguliaraus sezono nugalėtojas namuose turėjo pavargti, bet 85-75 palaužtų Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai įsiveržė į priekį 1-0. Antrosios rungtynės Panevėžyje vyks ketvirtadienį, trečiosios Kaune sekmadienį. Kauno Žalgirio krepšinių komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštaūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-2029 sezono pabaigos. Yra garantuota artimiausiams dviem sezonams, o prieš trečiai būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirko sąlygą. Sutartyje taip pat numatyta galimybė 2027 vasarą išvykti į NBA, pasinaudojus išpirką. Birželio mėno Lietuvos rinktinėms yra pasirodymų Baltijos taurės turnyre laikas. Neišimtis ir šie metai. Pirmieji iš vaikinų rinktinių pasirodymą turnyre pradės vaikinų U19 rinktinė, kuri žais Baltijos taurės turnyre Latvijoje. Turnyre žais 3 komandos – Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Jos po kartą sužais tarpusavyje. Daugiausiai taškų surinkusi komanda taps turnyro nugalėtoje. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po antradienio vakaro sužaistų Čekijos ir Kanados bei Suomijos ir Šveicarijos rungtynių paaiškėjo visos galutinės komandų vietos grupėse. Ketvirtfinalio kovos vyks gegužės 28-ąją.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.

0: energija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6 Eko energija Mažeikiuose Laižuvos gatvė 14
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM
2: Muzikinė data gegužės 27-ąją. 1995-aisiais pats populiariausias kūrinys Amerikoje buvo Bryano Adamso įrašyta baladė Have You Ever Really Loved a Woman? Ta diena daina iš kino filmo Don Juanas de Marco pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai, bei tos institucijos, per kurias pasiekti duomenys. Kukaitis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškinį prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenys, juos atrinkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pasisavintų registrų centro duomenų. Skelbiama, kad galėjo būti pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, gyventojų asmens kodai, informacija apie turimą nekilnojimąjį turtą, sudarytus sandorius ir panašiai. Kai kurių gyventojų duomenys pasisavinti dar šių metų sausį. Panašu, kad registrų centras apie duomenų pasisavinimą sužinojo dar balandį, o informacija apie tai paviešinta tik praėjusį penktadienį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su turi daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Remiantis paskelto Greenpeace tyrimo, Europos NATO šalys net ir be jungtinių valstybių vis tiek lenktų Rusiją svarbiose karinėse kategorijose. Ataskaitoje, kurios pavadinimas Europa viena namuose, sakoma, kad Europos NATO šalys ir Kanada praėjusiais metais gynybai skiria apie 626 milijardus jungtinių Amerikos valstybių dolerių, palyginti su Rusija skirta 190 milijardų dolerių suma. Tyrimo metu nustatyta, kad Europos pranašumas ypač ryškus kovinių orlaivių srityje. Europos NATO šalys ir Kanada eksploatuoja 2215 naikintuvų, palyginti su 1064 Rusijos naikintuvais. Remiantis ataskaita, tas pats pasakytina ir apie karo laivus. Europos NATO šalys ir Kanada turi 143, o Rusija 34 laivus, bei artilerijos sistemas 15896, palyginti su Rusijos 5976. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad Europa turi milžiniškus gynybos išteklius ir pridūrė, jog tai taip pat galioja Jungtinių Amerikos valstybių pasitraukimui iš NATO atveju. Tačiau Europos saugumo politikai kenkia autorių teigimu nesuderintos ir brangios lenktynės dėl gynybos projektų. Artėjant Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kurio pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Labadiena visiems, kurie šį trečiadienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Prie mikrofono Robertas, su jumis keliausiu laiku iki pat 17, kuomet iš mūsų daugelis ir baigs darbus. Na, o laidos pradžioje visada turime nerašytą taisyklę keliauti prie virtualaus kalendoriaus. Tai žinoma, šiandien padarykim tą patį kaip ir visada. Trečiadienis, beje paskutinis jau šį pavasarį, gegužės 27. Šiandien Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žymantė, Brunonas ir Leonora švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien pasaulinė išsėtinė sklerozės diena ir tarptautinė marketingo diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, mes keliaukim prie muzikinio. 1981-aisiais gimė Lietuvos dainininkas, grupės The Roop vokalistas Vaidotas Valiukevičius. Sveikinam Vaidotą su gimimo diena ir ta proga, aišku, The Roop darbas. Čika, čika.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 2010-ieji, 50-ta pozicija, Shakira, Gypsy.

reklama. Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone

0: Toje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame

0: griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Mažeikiai FM.
2: Super hitas.
1: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas. Keliaukime į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką. Gegužės mėno, šį kartą 2025-ieji. Meluoju, 24-ieji. Ir top 30-uke turime Inos darbą Stuck in Limbo.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O šiandien dar vietomis, kai kur trumpas lietus gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, dieną 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 6, o štai dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukim dar į 20 amžių 1987. Didžiosios Britanijos grojamiausių dainų šimtuke 4 savaitės iš eilės. Starship darbas. Nothing gonna stop us now.

0: Miller Lama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda šį trečiadienį baigėsi, susigirdim jau iškart po 14 valandos žinių. O iki jų visų laikų geriausia muzika.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o 3 gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Registrų centro duomenų vagystė rodo, kad saugumo priemonės buvo visiškai neefektyvios. Tai daro žalą visuomenės pasitikėjimo valstybės institucijomis, saugant duomenis, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis. Taip šalies vadovo patarėjas kalbėjo generaliniai prokuratūrai, tiriant galimai neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas savaitgalį teigė, kad duomenų nutekinimas galėjo būti susijęs su Rusijos žvalgybos veikla. Pasak jo, tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, tačiau teisėsaugai ir šalies vadovai to nepatvirtina. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė žurnalistams negalėjo pasakyti, kiek būtent asmenų paveikė duomenų nutekinimas, bet pažymėjo, kad tyrime jau atsiranda nukentėjusiųjų. Prokuratūra pavedė policijai vertinti valdančiosios koalicijos partneris Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus dėl rudenį Lietuvoje esą vyksiančio perversmo. Žemaitaitis gegužės 22-ąją OPTV laidoje pareiškė manas, kad rugsėjį spalį pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, imtasi fizinių susidorojimų. Policija jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymo to paties kanalo laidoje kovo 10-ąją. Į parlamentaras perversmo pavadino kovo 11-ąją, o nepriklausomybės akto signatarus sukilimo dalyviais. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal straipsnį numatantį atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams, taip pat SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą. Ankstyvą trečiadienio rytą Černihivas patyrė didžiulį Rusijos puolimą, pranešama apie maždaug 15 sprogimų. Vietos pareigūnai teigė, kad buvo apgadinta viena miesto įmonė, tačiau apie aukas nepranešta. Černihivas – šiaurės Ukrainos miestas netoli sienos su Baltarusija ir Rusija. Trečiadienio paryčiais patyrė didžiulį Rusijos puolimą. Pranešimo metu nebuvo informacijos apie galimas aukas. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijos Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais pagal planuojamus pakeitimus, Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuotą korpusą paprastai sudaro nuo 40 iki 60 tūkstančių karių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
0: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda prasidėjo, dar kartelį norisi pasisveikinti su tais, kurie tik dabar prisijungė, viskas gerai. Mūsų eteryje geros dienos, prie mikrofono Robertas, čia su jumis iki 17, kol gyvos ši laida ir aš tikiu, kad laiką leisime gerai, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Šiek tiek muzikos ir jau visiškai netrukus, leisimės į laiko kelionę rubrikoje gerą prisiminti.

0: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, grojamiausių dainų, šimtukas Lietuvoje. 2009-38 pozicija. Pink, I don't...

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O šiandien dar vietomis kai kur trumpas lietus gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daugelį rajonų trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, dieną 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 6, o štai dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia į svečius. Šiandien jis sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Meluoju, 22-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Ir pradėkim mūsų top trejetuką su labai puikia daina Remis Retro ir Iva. Panelė verta milijono.

puikų duetą turėjome iš 2022 lietuviškame top 3-tuke Remis Retro ir Iva, panelė verta milijono. Dar vienas duetas, neką prastesnis ir jų kūrinys. Saulius Prusaitis ir Iglė. Tas jausmas.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Lis, nelis, plaut, neplaut.
4: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
3: Bet kokį, bet kokį.
4: Taip, bet.

0: Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
1: Wow!
0: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Reklama.
0: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas – televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausio žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėkime. O dabar eterija.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Registrų centro duomenų vagystė rodo, kad saugumo priemonės buvo visiškai neefektyvios. Tai daro žalą visuomenės pasitikėjimo valstybės institucijomis saugant duomenis, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis. Taip šalies vadovo patarėjas kalbėjo generaliniai prokuratūrai, tiriant galimai neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas savaitgalį teigė, kad duomenų nutekinimas galėjo būti susijęs su Rusijos žvalgybos veikla. Pasak jo, tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, tačiau teisėsaugai ir šalies vadovai to nepatvirtina. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė žurnalistams negalėjo pasakyti, kiek būtent asmenų paveikė duomenų nutekinimas, bet pažymėjo, kad tyrime jau atsiranda nukentėjusiųjų. Prokuratūra pavedė policijai vertinti valdančiosios koalicijos partneris Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus dėl rudenį Lietuvoje esą vyksiančio perversmo. Žemaitaitis gegužės 22-ąją OPTV laidoje pareiškė manas, kad rugsėjį spalį pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, imtasi fizinių susidorojimų. Policija jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymo to paties kanalo laidoje kovo 10-ąją. Į parlamentaras perversmo pavadino kovo 11-ąją, o nepriklausomybės akto signatarus sukilimo dalyviais. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal straipsnį numatantį atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams, taip pat SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą. Ankstyvą trečiadienio rytą Černihivas patyrė didžiulį Rusijos puolimą, pranešama apie maždaug 15 sprogimų. Vietos pareigūnai teigė, kad buvo apgadinta viena miesto įmonė, tačiau apie aukas nepranešta. Černihivas – šiaurės Ukrainos miestas netoli sienos su Baltarusija ir Rusija. Trečiadienio paryčiais patyrė didžiulį Rusijos puolimą. Pranešimo metu nebuvo informacijos apie galimas aukas. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijos Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuota korpusą paprastai sudaro nuo 40 iki 60 tūkstančių karių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 įpusėjome laidoje Geros dienos šį trečiadienį, įpusėjome ir darbo savaitė. Jeigu skaičiuotumėm nuo pirmadienio iki penktadienio vakaro, lygiai tiek pat liko valandų dirbti, kiek esame nudirbę. Ta proga, mūsų eteryje Inga Jankauskaitė bėga nuo kalno, o visiškai netrukus laukia ir gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į 2008-osius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 42-ra pozicija, Picasso, Anei.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, dieną 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 6, o štai dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2018 metus. Tikrai manau, kad daugeliu iš mūsų bus smagu keltis į tuos metus ir prisiminti tris puikius kūrinius. Pradėkim nuo Glen Bandit darbo su Demi Lovato solo.

Muzikinėje ruletėje priminsiu 2018 Glenn Bandit ir Demi Lovato solo čia baigia skambėti. Keliaujam prie antrojo kūrinio French Matoma ir Jason Derulo Tip Top.

Vien duetai, muzikinė ruletė iš 2018-ųjų Clan Bandit ir Demi Lovato, Jason Derulo ir French Montana ir žinoma dar vienas puikus duetas karaliavęs 2018-aisiais visame pasaulyje. Kalbu apie Daddy Yankee ir Luis Fonsi.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje laida Geros dienos. Labai greit prabėgo trečioji geros dienos valanda. Man belieka priminti, kad lygiai 16 mūsų laukia svarbiausios žinios, po kurių aš tikiuosi, kad mes kartu uždarysim šiandien darbo valandas, ne tik man, bet ir jums. Likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Registrų centro duomenų vagystė rodo, kad saugumo priemonės buvo visiškai neefektyvios. Tai daro žalą visuomenės pasitikėjimo valstybės institucijomis, saugant duomenis, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis. Taip šalies vadovo patarėjas kalbėjo generaliniai prokuratūrai, tiriant galimai neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas savaitgalį teigė, kad duomenų nutekinimas galėjo būti susijęs su Rusijos žvalgybos veikla. Pasak jo, tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, tačiau teisėsaugai ir šalies vadovai to nepatvirtina. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė žurnalistams negalėjo pasakyti, kiek būtent asmenų paveikė duomenų nutekinimas, bet pažymėjo, kad tyrime jau atsiranda nukentėjusiųjų. Prokuratūra pavedė policijai vertinti valdančiosios koalicijos partneris Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus dėl rudenį Lietuvoje esą vyksiančio perversmo. Žemaitaitis gegužės 22-ąją OpTV laidoje pareiškė manas, kad rugsėjį spalį pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, imtasi fizinių susidorojimų. Policija jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymo to paties kanalo laidoje kovo 10-ąją. Į parlamentaras perversmo pavadino kovo 11-ąją, o nepriklausomybės akto signatarus sukilimo dalyviais. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal straipsnį numatantį atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams, taip pat SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą. Ankstyvą trečiadienio rytą Černihivas patyrė didžiulį Rusijos puolimą, pranešama apie maždaug 15 sprogimų. Vietos pareigūnai teigė, kad buvo apgadinta viena miesto įmonė, tačiau apie aukas nepranešta. Černihivas – šiaurės Ukrainos miestas netoli sienos su Baltarusija ir Rusija. Trečiadienio paryčiais patyrė didžiulį Rusijos puolimą. Pranešimo metu nebuvo informacijos apie galimas aukas. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijos Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuotą korpusą paprastai sudaro nuo 40 iki 60 tūkstančių karių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Su

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 16 grįžtų eterį prasideda dėja paskutinė šį trečiadienį geros dienos valanda. Joje laukia rubrika Gera prisiminti ir jei neklystu 2006 Roberto Top 3 žinoma savaitės naujiena ir informacija apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Gera muzika, puiki nuotaika, tokia darbinga trečiadienio ar ne, lydimus, tad likime kartu šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės į gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti, kelionė šį kartą į 2006-osios grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 51 pozicija. Darinas Heisas, So Beautiful.

0: Banyak lama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų, traktorių, kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, dieną 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 6, o štai dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Roberto Top 3.
4: Smagiausia dalis, nekarto esu tai sakęs, ketvirtoje geros dienos valandoje, žinoma, yra mano top trejetukas. O šiandien jį norisi pradėti su Roko Jan darbu, su

0: niekada.
1: Trečiadienio Roberto top trejetuke dar vienas nuostabus kūrinys, keliantis mus, jei neklystu, daugiau nei 10 metų atgal, Calvin Harris, Summer.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn

prie pabaigos, ar tie mano top 3 tukas, priminsiu, turėjom Roką Jan Sudeginai, Calvin Harris Summer, turime ir Justiną Jarutį, senai begirdėtojo darbą, ten, kur noriu.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Čia 4 valandas, su jumis buvo Šobertas, visiems gero, puikaus likusio vakaro su mūsų radijos stotimi. Ir žinoma, susigirdėkime rytoj tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj, toj pačioj laidoj. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškiu įstatymu, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos Vaikų ir jaunimo apsauga nuo žalos elektroninėje erdvėje, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo žemutinė iki 3 km aukščio oro erdvėje sistema, kurią bendrovės atstovai pristatė Juragiuose Kauno rajone. Demonstracija surinkta telecentro valdomai Juragių retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse, nes ši įmonė turi tinkamą infrastruktūrą montuoti įrangai, galinčiai aptikti, sekti bepiločius orlaivius ir šios duomenis perduoti karinėms oro pajėgoms. Bandymo metu pratybo zonoje Kauno rajone imituojant realias drono atakos sąlygas. Buvo leidžiami 5 tipų dronai, kurie skrido įvairiais maršrutais, įvairių greičių ir įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki kilometro. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šiai idėjai jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Gynybos ministro pavaduotojas sakė, kad apie tai sužino neseniai lankydamasis Vašingtone. Ministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire, pažymėdamas, kad amerikiečiai labai domėjosi tokiu sprendimu. Tūkstančiai sakartveliečių antradienį minint šalies nepriklausomybės dieną sostinė Tbilisyje surengė proeuropietišką mitingą, protestuodami prieš kritikų teigimo vyriausybės demokratijos nuosmukį ir antivakarietišką posūkį. Juodosios jūros valstybė yra įklimpusi į politinę sumaištį nuo 2024 parlamentinių rinkimų, kurie opozicijos teigimo buvo suklastoti. Opozicinės partijos atsisakė pripažinti naująjį parlamentą ir vyriausybę. Įtampa padidėjo po to, kai vyriausybė atidėjo derybas dėl narystės Europos Sąjungoje su Briuseliu. Iki 2028.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2012. Justin Bieber, Boyfriend.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą aš jūs kviečiu į 2003 metus ir čia mes keliaujame su Black Eyed Peas darbu Shut Up.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Intriguojančių NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį įsiveržė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahomos Thunder ekipa. Ji namuose rezultatų 127-114 vėl įveikė San Antonijos Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempiono titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Finalo ketvirtą pusfinalį savo pasirodymą pabaigė Stambulo Fenerbahčio klubas, pateikė skundą Eurolygai. Oficialioje komandos svetainėje rašoma, kad skundas yra susijęs su bilietų platinimo nesklandumais, dėl kurių dalis ekipos ir galių negalėjo patekti į Atenos įvykusios turnyro pusfinalio rungtynes. Priminame, kad jose Fenerbahčio rezultatu 61-79 turėjo pripažinti vėliau čempionų titulą iškovojusios prie Olimpiakos pranašumą. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio seriją pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Reguliaraus sezono nugalėtojas namuose turėjo pavargti, bet 85-75 palaužtų Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai įsiveržė į priekį 1-0. Antrosios rungtynės Panevėžyje vyks ketvirtadienį, trečiosios Kaune sekmadienį. Kauno Žalgirio krepšinių komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštaūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-29 sezono pabaigos. Yra garantuota artimiausiams dviem sezonams, o prieš trečiai būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Sutartyje taip pat numatyta galimybė 2027 vasarą išvykti į NBA, pasinaudojus išpirką. Birželio mėno Lietuvos rinktinėms yra pasirodymų Baltijos taurės turnyre laikas. Neišimtis ir šie metai. Pirmieji iš vaikinų rinktinių pasirodymą turnyre pradės vaikinų U19 rinktinė, kuri žais Baltijos taurės turnyre Latvijoje. Turnyre žais 3 komandos – Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Jos po kartą sužais tarpusavyje. Daugiausiai taškų surinkusi komanda taps turnyro nugalėtoje. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po antradienio vakaro sužaistų Čekijos ir Kanados bei Suomijos ir Šveicarijos rungtynių paaiškėjo visos galutinės komandų vietos grupėse. Ketvirtfinalio kovos vyks gegužės 28-ąją.
6: Sporto naujienos.

0: 15 prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sušiai už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje Birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi suši mieste.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą 2021. Tais metais 22 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo BTS darbas Butter.

Reklama. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 val.

susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškiai įstatymo, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos Vaikų ir jaunimo apsauga nuo žalos elektroninėje erdvėje, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo žemutinė iki 3 km aukščio oro erdvėje sistema, kurią bendrovės atstovai pristatė Juragiuose Kauno rajone. Demonstracija surinkta telecentro valdomai Juragių retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse, nes ši įmonė turi tinkamą infrastruktūrą montuoti įrangai, galinčiai aptikti, sekti bepiločius orlaivius ir šios duomenis perduoti karinėms oro pajėgoms. Bandymo metu pratybo zonoje Kauno rajone imituojant realias drono atakos sąlygas. Buvo leidžiami 5 tipų dronai, kurie skrido įvairiais maršrutais, įvairių greičių ir įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki kilometro. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šia idėja jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Gynybos ministro pavaduotas sakė, kad apie tai sužino neseniai lankydamasis Vašingtone. Ministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire, pažymėdamas, kad amerikiečiai labai domėjosi tokiu sprendimu. Tūkstančiai sakartveliečių antradienį minint šalies nepriklausomybės dieną sostinė Tbilisyje surengė proeuropietišką mitingą, protestuodami prieš kritikų teigimo vyriausybės demokratijos nuosmukį ir antivakarietišką posūkį. Juodosios jūros valstybė yra įklimpusi į politinę sumaištį nuo 2024 parlamentinių rinkimų, kurie opozicijos teigimo buvo suklastoti. Opozicinės partijos atsisakė pripažinti naująjį parlamentą ir vyriausybę. Įtampa padidėjo po to, kai vyriausybė atidėjo derybas dėl narystės Europos Sąjungoje su Briuseliu. Iki 2028.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2010. Usher featuring Will.i.am. Oh my God.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: since the beginning and everything will be alright.
1: Ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Šiandien rubrikoje Atgal į ateitį kelionė laiku mūsų tęsiasi į 1998-uosius, o čia ir legendinis Cher darbas, Believe.
1: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Naujas Shake Snack Sushi ir Wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sušiai už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Šį kartą keliamės netoli atgal į 2023-uosius, būtent tais metais, 22-oje metų savaitėje. Mūsų etrija čia debiutavo ir pasirodė Dua Lipa ir jos darbas Dance the Night.

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nė ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir žiniasklaidos verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtiną transliavimo modernizaciją, leisiančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radio stočių valdytojai perspėja apie gresančias didelės išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinės aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų, tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrą internete. Ministerija apie ketinimus dėkti skaitmeninę DABA plus technologiją radio transliacijoms pranešė dar balandį. Tikslas tai padaryti yra įrašytas į Ingos Ruginienės vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo planą. Jame numatyta, kad šis tinklas bus įdiegtas 2028 antroje pusėje. Didesniai dalį norinčių klausytis radio DABA plus tinkle reikės įsigyti naujus imtuvus, nes daugelis Lietuvoje dabar naudojimų įrenginių palaiko tik FM technologiją. Pasak rinkos dalyvių, šiais laikais investuoti į DAB plus infrastruktūrą nėra prasmės. Lietuvoje pirmieji skaitmeninio radio bandymai vyko 2001-2009, bet buvo nutraukti. Europoje yra valstybių, kurios atsisako DAB plus technologijos, nors buvo įdiegusios į anksčiau. DAB plus technologijos diegimas didins radio programų transliavimo sąnaudas. Dėl to rinka prašo kompensacijų. Vienos radio stoties technologinis pasirengimas transliuoti su DAB plus technologija kainuotų nuo 15 iki 40 tūkstančių eurų. Rinkos dalyviai teigia, kad susidurs ne tik su vienkartiniais kaštais. Nauja sistema reikalaus techninės priežiūros, be to reikės mokėti licencijavimo ir duomenų siuntimo įmokas. Šalia to liks ir transliavimo FM bangomis kaštai. Naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos, rodo Lietuvos banko duomenys. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų nelėmė viso kainų šuolio. Nekilnojamo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo, pastebi ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Vieni pagrindinėmis priežastimis priežastimis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą. Kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybų sąnaudos. Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams, kad paskelbus valstybės institucijų perspėjimą apie oro pavojų ir nurodžius gyventojams slėptis ar vykti į saugias vietas, prioritetas turi būti teikiamas darbuotojų saugumui, o ne darbo procesų tęstinumui. Pastaruoju metu valstybinė darbo inspekcija sulaukė klausimų dėl situacijų, kai darbuotojams neleidžiama palikti darbo vietų, gavus perspėjimus apie galimą pavojų. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, darbdavys neturi teisės reikalauti darbuotojų likti darbo vietoje, jei kompetentingos institucijos rekomenduoja slėptis ar imtis kitų saugumo veiksmų. Ekspremjero Gintauto Palucko iš dalies valdoma įmonė Garnis pagarsėjusi dėl lengvatinės paskolos iš valstybinio banko Ilte rieda į bankrotą. Buvusio socialdemokratų lyderio Verslo bankroto procedūra inicijuojama dėl nesumokėtų mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija tyrimosios žurnalistikos centrui Siena patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ekspremjero įmonei. Valstybinės mokesčių inspekcijos teigimu bankroto procedūra inicijuota, nes bendrovė sukaupė 19,7 tūkstančių eurų mokestinė nepriemoka ir yra nepajėgi laiku vykdyti finansinius įsipareigojimus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškiu įstatymu, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos Vaikų ir jaunimo apsauga nuo žalos elektroninėje erdvėje, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo žemutinėje iki 3 km aukščio oro erdvėje sistemą, kurią bendrovės atstovai pristatė Juragiuose Kauno rajone. Demonstracija surinkta telecentro valdomai Juragių retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse, nes ši įmonė turi tinkamą infrastruktūrą montuoti įrangai, galinčiai aptikti, sekti bepiločius orlaivius ir šios duomenis perduoti karinėms oro pajėgoms. Bandymo metu pratybo zonoje Kauno rajone imituojant realias drono atakos sąlygas. Buvo leidžiami 5 tipų dronai, kurie skrido įvairiais maršrutais, įvairių greičių ir įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki kilometro. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šiai idėjai jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Gynybos ministro pavaduotas sakė, kad apie tai sužino neseniai lankydamasis Vašingtone. Ministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire, pažymėdamas, kad amerikiečiai labai domėjosi tokiu sprendimu. Tūkstančiai sakartveliečių antradienį minint šalies nepriklausomybės dieną sostinė Tbilisyje surengė proeuropietišką mitingą, protestuodami prieš kritikų teigimo vyriausybės demokratijos nuosmukį ir antivakarietišką posūkį. Juodosios jūros valstybė yra įklimpusi į politinę sumaištį nuo 2024 parlamentinių rinkimų, kurie opozicijos teigimo buvo suklastoti. Opozicinės partijos atsisakė pripažinti naująjį parlamentą ir vyriausybę. Įtampa padidėjo po to, kai vyriausybė atidėjo derybas dėl narystės Europos Sąjungoje su Briuseliu. Iki 2028.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

5 ir 6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.